0: Radio Roitz.
1: Drugovi!
2: Zora Rudi, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje, novo...
2: Pozitivna jutra na Radio Roitzu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
5: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

I ča će ti pape, i ča će ti rome, i ča će ti mač. Kodoliv pod noge ne vidiš livade, mirnu svetega Bartola i brkač. Evi morì, trovando finalmente riposo nella sua terra. To je bia častan život, e no una truffa.